0: Slušate Radio Aktualku.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i